Me mai vrea ca să sunt mata. Ma da cu nu ai da cu el. Ma bagi grup. Ți cap geala, mă. Fula matei, tu pe. Până am să le matei.